0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Porque también es otra de sus grandes sueños, claro. Ahorita en este mundial, con toda esta fiebre que tuvo, pues decidió volver a sacar esa canción. Así que vamos a escuchar una parte.
2: Jag delar inte med dig min vän, för jag vet ju icke har av min spänning igen. Jag det för sig, det är ju inte gilligt. Du gjorde dagen min och jag är mega pliska köpa mobil med abonnemang utan bindning. Det är som jag ska bruka på ett bäst kyl. Gutta kan dock sluta och prata som löje. Nå blir det inte noga löje. Ta hela om världen, skriksen. Stämmer ju viktiga gutta, äger lugn och allt med vette. Äger alltså du kan så.